se adua wa sugba ni igba ki igba ti ba ti gbohun mi soke si okan mi ti mo gbe.